It'll all... Det är väl växer ju också knäckt, men det är väl något. Gjort det i omläggen, det är något då den är något där jag ser danser. I omläggen, men det är väl något. Vi känner det, ja. Det är väl inte satt kåk, det är väl. Absolut, satt kåk är väl vad det är.